0: қатты су саңыса, түйен болған жағы 5 қатты су саңысақ ауық ұғымдамады. Су болмаса, ма, зимуді ашығылдамады. Су біздеңіздіктен әдемнің кенілден ұқшаш кетті.
1: 收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。因地处大漠，光热时间长。 当地人将每年甜瓜种植的时间推迟到5月中旬，成熟季控制在10月之后上市，这样不仅错过病虫害的多发季，而且也让安第尔甜瓜避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨。今天，麦提库尔班的50亩地甜瓜。 迎来丰收。
0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈

0: 这个冬天对霍占泰老人来说格外与众不同。今天是老人第五个重孙的满月礼，家中会邀请街坊四邻中德高望重的长辈以及亲眷好友们庆贺。哈萨克族的满月礼是在婴儿出生后的第40天举行，长辈们会用40小勺清水挑选40粒羊粪蛋蛋，再放入小银镯来为家族的新成员沐浴。新生儿睡进摇篮前的最后一个步骤是将糖果从摇篮的排便口放入，并由在座的老幼抢食。这个仪式意在孩子健康且茁壮成长。重孙举办满月礼的这一天，恰好又是霍占泰老人一家准备冬宰的日子。新生的喜悦与年末的馈赠相遇，让全家都沉浸在欢喜的氛围里。老人的几个儿子和邻居们都在屋外忙活着拾掇入冬宰杀的牲畜。每年的入冬前后，在下过第一场雪之后，有条件的家庭便会屠宰马、牛、羊等牲畜。这一行为在哈萨克语里叫梭和木，意为冬宰。通过冬宰，他们将生命的流转与自然的更替联系在一起，回味这一年来最丰美的收获。储备冬肉时，用洗净的马肠将分割马肉时切下的肋条块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬宰的马肉、马肠子灌好了。按照习惯，一般要熏制3天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化， 熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。山上的100多匹马大部分已经怀孕，为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Tavuğun malığa var kalacağız. Kariye de baram degen talabını aytıcadır. Şimdi kariye en jaksı barmağanınız jaksı dedi.
2: Açılımını körün, barmasın bulmayın. Benim ergenizim sağ, ökülürüm sağ, mıyım sağ. Ben işte bulmayın, baram.
3: Sizin barın olanı kosundan. İnsanımız kötülmüyor, bir gecekte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мұндай жағдай болса қайтеді.
2: Еш жатам жоқ. Іште болмай.
3: Ең жақсы бар ма? Сұрынық басаңыз.
2: Тауға бармасам отырамайын мен елді.
3: Ең жақсыз бармай қалам.
2: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
3: Денсаулығыңыз көтермен, ең жақсы.
2: Барам. Бармасам болмай.
3: Сіз оған бардық. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
3: Бізде бір жағын осын денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Өйтіп келе жатырмыз енді. Әкемнің денсаулығы да дегендей жақсы емес.
0: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出9曲18弯的独特景观。
4: tanışımız da gömüz olsa. Şehrinde en ataklı. En derin.

0: тауға қарай кетеміз шығып. Сен жалғыз өзің ойға қайтасың енді. Өзіңді амандықты сақта. Амандық бірінші.
1: Мақұл жаған. Аман есен. Барып біріңіз.
2: Ян жа ғыдал шаң кү, ши тұңуан Бау-Жа-Де Эр-Ду му-чан вэй и де и тяо му-дал. Чы нэн ки ма зоу кин шэн шан ли. Пэй чы Хо Жан Тай лао рэн дао Ду му-чан дэ, ши та дэ эр-зэ Хай На Эр хэ чанг сун А И Кэн. А И Кэн ши чэн шан дэ шоу и. Фан го чэй зо шан, та мэн ча дэ Ду му-чан чу дао лэ.
0: Эй, баллар эй! Мінезде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Өшірді өте бір қат. Мұз тайғақ жер бар мұна, мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: Жан чаң ту жон, ёй дөн бінші фуғай дэ лу мен. Нан и чи ма зоу го.
0: Ағат жаңат мұз өтімай. Бұл сен сөзді жығылар, бұдан ұлып бірақ түшкөт өттім бұл ағам айтаға, қаттан.
2: Жинен фонфуды Хо Жан Тай лао рен ренмей, рау го жи дуан лу цай ши цой вей вен тоа де шен зе. Дан ши арзі Хай На Эр чуе бу юэн і цай дуо зоу ки ши лі шан лу. Та жуе де, чи яо сяо чин чин шен сі, чо нэн шен лі тун го. Цай Хай На Эр де чен чи ся, лао рен чи хо ву най де зоу шан ла бін мен.

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
0: Ата дин тоо кылбай. Ата дин тоо кылбай. Мына тауга жүрсөм жакшы болом мен. Дайыма атка жүрүп жүрөм мен. Анан кийин мына тауга үйлөшүп кеткен мында бала жашынан. Мен 16 жашымдан осы тауда өскөн адам. Ата бабамыз осы тау менен мал багып, жан багып деген карыктын тукумубуз бар.

0: Ei, saa sinulle keittää.
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占太老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: Lağına tavga kakmantası kaçıştı da ayağım bırak sınırt etti. Anam bıçak istedim.
2: Doğumluyum.
0: Evet, doğumluyum.
1: 在霍占太二十多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识。凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: жақсы бақыт бұғынымыз.
0: Мұнау енді туғанын кейін төртін жүгілі суға қой біргенде жылқымен қабаттасып барып жардан шып кетті мұна. Басқа жылқының қағып беті басында. Соны мұна бел кетіп қалып орнына тұрамай. Осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мұна бел шорбы пікті мұны керге.
1: Вейлі яңхау жәлі де ма, жаң да зізі жә де ма чан е. 霍占太老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
2: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі заман жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолды ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
1: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: бұрында нәсілді айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: Бұл жерде Чолак Терек басы дейді екен. Қарағай орман таусылды міне арша. Үлкен тауға жеттік. Жер деңгей биіктігі 2500-2600 метр жерге келдік теңіз деңгейлер. Енді үлкен Ұлытау, Жартас, Көгал, Бет осы қалды. Енді осы жерде мал жайып отырады. Осы жерге 50 семья келеді. Чолак Терек басы дегеніміз осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年转场至下牧场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытты мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: 霍占泰老人的五个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазір ке дәуірде ренжеді. Бірақ айтанмадым маған есейгенен кейін. Мен де неге жоғарыдан оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тарсыз жағын айналған мұрын.

0: Әміне әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Қасқарында келдіңіз міне.
1: Деші.
0: Жай ғой.
2: Кішкентай бұрамын құлақты жегізейін.
1: Ене біреуін кесес?
3: 今年，身为父亲的海纳尔，也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
0: 别过！喂喂喂！
4: 谢谢。
0: 喂喂喂喂
4: 喂喂！
5: 谢谢。енді осы жолы бір үлкен сапарға жүргелі тұрмыз. 5-6 даванас мына жылқыны айдап чоң жайлауға жеткізбекшіміз. Әкем, бармай қойыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармайды, шыдамайды.
3: Бармайды, шыдамайды. Бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, 霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的下牧场。

0: Onlar endi biz dağının tübüne geldik. Mana yer endi deniz dengeyinden 300 metreden jogarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Endi biz 1000 metreden jogarı biiktikke çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuktan jaqı toyup tamaktanıңдар. Öte jugürüp demikpeңдер. Kalıptı jürüңдер.
1: Endi bu kişinin özünün süyегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Düzgün geçse tıptı çaksa.

0: 这个冬天对霍占泰老人来说格外与众不同。今天是老人第五个重孙的满月礼，家中会邀请街坊四邻中德高望重的长辈以及亲眷好友们庆贺。哈萨克族的满月礼是在婴儿出生后的第40天举行，长辈们会用40小勺清水挑选40粒羊粪蛋蛋，再放入小银镯来为家族的新成员沐浴。
1: Қожантай кәрігенің ұрпақтары осы бесікке бәрінің бөлімін жатқа.

0: 身上的100多匹马大部分已经怀孕，为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Тауған малға барғалы жазыпсыңдар. Кореяда барам деген талабын айтып жатыр. Енді Корея ең жақсы, бармағаныңыз жақсы деді.
2: Жылқыңды көрем, бармасам болмайды. Менің организм сау, өкпелерім сау, миым сау. Мен ішкені болмайды, барам.
3: Сіздің барыңыз қосымдан. Денсаулығыңыз көтерілмейді, биік жерде. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мында жағдай болып қалса қайтеді.
2: Ашшатады. Ішкені болмайды.
3: Ең жақсы барма, ұрынық басаңыз.
2: Тауға бармасам отырамаймын енді.
3: Ең жақсысыз бармай ақ қалады.
2: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
3: Денсаулығыңыз көтерілмейді, ең жақсы.
2: Барам. Бармасам болмайды.
3: Асыңыз оғай қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
3: Бір жағынан осын денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем денсаулығы да дегенде жақсы емес.
0: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出9曲18弯的独特景观。
4: 唐什么都干不着，现在哎。

0: chattering a short bicycle again. And, Well, here they're going to Tedrick. The gentleman, how will I get them to serve? Send Jalgos or Oyra, I tell them, and the Rosen Amanda Sakta, Amanda Brinja.
1: Wahuja Amalison, Bachman's.
2: Yenja河道上去, 是通往包扎德尔冬牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到冬牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的冬牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен әлде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Өшелді өте бір қар. Мұз тайғақ жер бар мұна, мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаш жаңатымыз өтемейді. Бұл сетіп түсірді да жығылады, сонаға практик көтеді құмырағы байдағы, қаптады.
2: Кинген фонфуды Хо Жан Тай лау рен ренмей, рау ко жейдан лу цай ши цуй вей вен тоды шэнзе. Дан ши арзы Хай На Ар чуе бу юэн и цай ду зоу ки ши ли шан лу. Та жуе де, чи яо сяо син кин шэн сие, чу нэ шэн ли тун го. Цай Хай На Ар де кен чи ся, лау рен чи хо у най де зоу шан ла бин мен.

0: әкем бар, Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
0: Ата дейін тоғын көмей, қашақ? Қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ, қашақ

0: Бозадырдың енді шөбінің күштілігі күніне бір кілі жем берген енді күштілігі. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, орал жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді. Құмар.
1: Тұрқысы-сен-бау-жа-ды-ыр-дұң-му-чан 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді дала түзге шыдай алатын қолдан азық жемейтін қия жерлерге жайыла алатын өте суық ауа райына 30 градустан жоғарғы суыққа бұрын шашынға шыдай алатын мал. Балдар дегендей жөнді қалып келем айт. Не бозып әкеледі үздіксіз айда. Не оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам, ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Чжан Тай 老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。
0: 90年前，就是那个土壤，就是那个时候的马吧，我们也都会，确实就是那个。我们那个阿斯纳就是我们那个阿斯纳的阿斯纳，阿斯纳的阿斯纳，阿斯纳的阿斯纳，阿斯纳的阿
1: 过去，牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在，在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年，将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化。这样的转变，让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
0: 你也在看这边回合没
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: 我们那头的，他们这个吃的，哎呀，我不让，什么的，俺那不吃吃的了，
1: 在霍占泰20多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识。凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: 这是什么？你这么难的？

0: 现代化马产业专业。
1: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі заман жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолды ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
0: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
2: бұрында нәсілді айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл етістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

Он бұл жерде Чолак Терекбасы дейді екен. Қарағай орман таусылды міне арша. Үлкен тауға жеттік. Жер деңгей биіктігі 2500-2600 метр жерге келдік теңіз деңгейінен. Енді үлкен Ұлытау, Жартас, Көгал, Бет осы қалды. Енді осы жерде мал жайып отырады. Осы жерге 50 семья келеді. Чолак Терекбасы дегеніміз осы.

0: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
1: жоқта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат ішіндегі семізді таңдап.
0: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年转场至项目场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
1: Мен қартайдым, сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы арзын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытып, мен бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
0: 霍占泰老人的五个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
1: қазір ке дәуірде ренжеді, бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Мен де неге жоғарыдан оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тарсы жағын айналмадым ба?
4: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Жақсы бағында келдіңіз міне.
5: Жай ғой.
1: Кішкентай баламын құлақ жегізейін.
2: Мені біреуін кесесіз?
0: 今年身为父亲的海纳尔也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
2: Әкем, бармай апайыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармай да чыдамайды.
0: Ин ве Чао Ла Кэ Ти Ре Кэ Цао Чанг 难以保证所有牲畜都有足够的牧草食用。霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的项目场。

0: Onlar şimdi biz dağının tümüne geldik. Ana yerin deniz dengeyinden 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Şimdi biz 1000 metreden yukarı biyiklikke çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan jak toyup tamaktanınlar. Öte yugurup demikmenler. Kalıp düşünler.
1: Şimdi bu kişinin özünün süyегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы ат көлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде ат көлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Düzgün kesin tıptı çaksa.